0: Eka
1: yawa ya ne
2: na tawa ma du na o du ni wa a tu da o na de ne ka de o ni ha ni ma ka ma de ni ma ya o Oh,

0: nak au yang he wazanele sabela anqinde kiyi ta san international gani khona igqage baxa ukala nce muku ohun de gulthama kuqa vikoma hanka ngisi gehe oswe wati chwa tateni ki mas martin ya gani khuna ki oswe kanki wo honorti makru vikoma panga ka ohun den agulitam kai sabela atita ya tangkugi gantene ya kwe sezu nortu makro vikoma panga ka ohungi ka wanki watu zin ina tunda khasiki usi ki vikoma ka ngagi ka yi ke gia tuitwe ya ngisiki wana kano moku ohung tuitwe ka imke dham kwa ngang ekolasi ngasiki wala watwe ngamdo sam kwa ngang mwita ka ikam gita akang ngawa ganang ke mkong ngayin he wa morosani ya wii ke kamaka
1: SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONA ya o he asanga hene ba ke ka khisim XKA FM ke vike ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nawe ke ya chon atani asa kawisi si ke ngori ke kayan kabukle ko anghi agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ke kanatam
2: SABC tru bori he podcasti Sue gwe tse isanete bori ji an kya intawo kwam kwi ji no tia sue ho ji. Vieke o ki teke morosani he em o bori ku tahono vieke kheri o ki uwa nintse ke heki ha ha ki teke ha o bori he e tru ki sabc.com ha an ki hetam sure ma gwe.

tsametse ka teki 22 ire ka mogo xka fmc kino te bore atagano qisa rati yaftaka punda polisa na manda kon ona akarti sieko parlamente ki committee inwe polisa jawje kuka konaki sihana train karati kontra kasi

0: Kweto wena
1: te xa oke ya gata qal kara kyende
0: te muwe te sa oma te ngiye gata te gabana xa ba oko le
1: a ka ndo te kwite te ngiye bi muoko
0: ai ji do a ji te tuya na ku tsa o se ko kumwe te ko hanxe kwire
1: ya to te dara x ka te u kye ke u te komo ko
0: te kya e kara xa e kwa ko o no te u tsena xe bori je te komo ko
1: x ka fm ga e te u ngongoro.

Kwetowe, te ka oke ya rata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te gingye rata, te rabana kaba ogo le. Aka ito te kwinze, te ngye mi muoko. A iti do aji te kuyana ku taose ku kumwe te kwa hanko kiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia en kara kaya kwa ku ohe. No te uke na kwe borize te komo ku ohe. Ekska FM, kaya te ungongoro ohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kani karakiende. Te muwe te saoma te kingere wata, te habana kaba wogo. Aka ito te kuinze, te ngebi muoko. Ayi jidu haji te kuyana kutawase kukumwa te kuhangu kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye geuze te komo kuhuhe. Te kiyane karakaya kwa kuhuhe, no te ukena te borije te komo kuhuhe. XKFM, kaya te ungogo.

Kwetu wewe. Teka oke ya gata tsal kara kyede. Temu wote sauma teki nge gata. Teka bana kaba wogo. Aka ito te kwinze te nge bi mwoko. Ayi jidu haji te kuya na kutawase kukumwa te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe. Nu te uke na kwe borije te komo kohe. Ekska FM. Kaya te ungongoro.

Kweto we, te kaoke ya rata kan karakia ete. Te muwe te saoma te kengye rata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kweze te kebi muoko. Ai iti do hazi te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hazi kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

x ka f m ka wa ole ngo em tenu ku chu au ngo par khar ma go so ji se ka ke ra do ke ka ba tu ka khai se pa ngo ku khai ko ra du ke numuru ya won ji won tin se ba pen ne kha f m an tu tu ku au ngo ol ngo ang ku sa dai ma se dai kwang khang go su pa ke se o minute mo ng to ngo ba ole ngo ten ho ji ta ba ngwe sagoji se ka ke radu ke kaba tu ka khai se akwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ku au ngo la ngwe sagoji se ka ke aprogram ngo ko nga ke kaba tu ka khai se pa ngo ke khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm ma se de wala ten ngwe ma tamo ko ta ka u ka nu ji se ko se de ke kaba tu ka khai se pa ngo ten ngu chu au ngo la ngi cha ngwe sagoji se ma se de kwang kan ku su pa ke ses minute da me ngo ta ngo me ka u a gwe se de ke dibe ko ne kuna ka nu se mu ngai de ke yi tu tu ku se o safety ka wo jing ngo tu le pon ngo ku se ke ka nu se se o a chi ke mten chon ngo ba u la ngwe sagoji se ka ke ra do ke ka ba tu a khai se pon ngo ku e a le ko a pro kham ngo hum tu tu ku ngo ba u la ngo ngwe sa chi man ta ke a res ta ke u la ngo ko nga ke mongomoso tendu tonga ba olam.

Kweto wena te tlao ke ya gata tsane kara ke ende te muwe te sa oma te ke nge gata te gabana ka ba o go le ha ka ndo te kwitse te nge bi moko ai di do ha di ta tloya na go tsao se go kungwe te go ha tso kwire ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga e te o ngongoro he.

Exka if kawa olangoyam tenukuchu aungawola ngose kuchithi ka ke radu ta kuchite ke kwang 5 minute ke ngwe ngwe ku ngwe ka ngo ulangwe ngose ta ngose kuchithi ka ke radu ke ma jwe kamo ke bunga ke bichite ke kumse ngawola ke khokoma ngi adeji ke meta kanu na adeji ke ngwe adeji ke ngole jom ngwa sungai jetman style o manual ngwe da bugose o tutulo sila